Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt, det er, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Tauben, og god eftermiddag er en kendsgerning på denne Kristi Lofartsdag. Der er ikke ret mange i foreningshuset i øjeblikket. Jeg faktisk så sidder fuldstændig alene og fortabt. Fortabt. Jeg har da fundet ud af at tænde for pulten og lægge noget musik på og sørge for, at mikrofonen den er åben. Så det er da i hvert fald store fremskridt, det må jeg sige. Og jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt, er faktisk den sidste af slagsen. Og det er undertegnet rigtig, rigtig ked af, fordi hvad skal jeg så læse op af? Vi har en computerskærm, så må den ikke også, at det går. Men rigtig hjertelig velkommen, og Kristi, han er vist nok allerede forladt, i hvert fald vores område, via en eller anden raket over fra USA, og Donald Trump har ikke brokket sig over, at Kristi bruger hans raketter for at komme op i Edens Have. Så det er virkelig store sager, der kører i øjeblikket. Rødovre forfatter udvalg til international topliste, det er noget af det, vi skal høre om her i Rødovre Lokalnyt. Og kom til trafiksikker cykelfest for børn. Du kan selv læse det i Rødovre Lokalnyt på side 11, men jeg sørger for at give et lille pip fra det her lige om lidt. Og glæde over nye tal, færre er på offentlig forsørgelse. Det er jo fint. Det ser ud til, at Dansk Arbejdsgiverforening de er kommet og sluppet vellykket fra besøget her i Glostrup og omegn. Og ikke mindst i Rødovre, hvor jeg sidder. Rødovre Lokalnyt siger farvel. Det er vi kede af. Og så er der gratis koncert. Det skal vi også høre noget om. Og ny kunst inviterer til en tur i det grønne. Wow! Og Rødovre Kommune ser sig nødsaget til at købe erhvervsejendom og opstille pavilloner for at skaffe boliger til ukrainske flygtninge. Og helt ærligt. Så det her, det er en personlig holdning. Og det er helt ærligt, at det synes jeg da bestemt også er en rigtig, rigtig god idé. Ukrainerne, de har i den grad taget handsken op imod Rusland og Putin, og de har gjort det strålende. Og hvem har de gjort det for? De har gjort det for demokratiets skyld, de har gjort det for Europas skyld, og de har gjort det for Danmarks skyld. Så synes jeg fanden fløjte man også, at vi skal betale for det. Det er i hvert fald det mindste, hvad vi kan gøre. Her skal vi over til Nis Pisbæk, Nis Pisband og for nummeret er back, og nu er det med teleslyng, så min aldersgruppe kan også godt være med.

Ja, så fik vi i hvert fald sømmet det til på en ordentlig vis her, at det er 105,9 FM, og det er Rødovre-kanalen, der giver den fuld gas her de næste par mange timer. Faktisk helt frem til omkring kl. 20 her i aften. Og det er Lars, der slutter af, og det gør han altså her, og det gør han faktisk fra kl. 16 og frem til klokken 20. Og så er det Gitte, ja, og hun er på, og der er hun faktisk fra 15 til 16. Undertegnet her, jeg er på her, og det er altså her fra klokken fra klokken 13 og frem til klokken 14. Eller slår vold fra 14 og frem til klokken 15, og fra 15 til 16 er det givet. Sådan der, så har jeg sat plads på det. Men her var der faktisk et rigtig godt band, der spillede Serup, en Peter Serup, It's Okay, It's All Right skal vi have. Men lige her før, der var der faktisk Klinke og Editions med Lisette Flante. Og det var Glemmeblues, vi fik her, så fik jeg lige sat det på plads. Men vi skal lige over til ældresagen, for det er lokalafdelingen her i Rødovre. Og der er sommerudflugt, der er sommerhøjskole 2026, og så er der seniorbio, og der er nyt for bestyrelsen, og det røde hæfter vores lokale hjemmeside. Så der er nok at gå ombord i her i ældresagen. Og fredag den 12. juni 2026 går turen til Knuttenborg Safari Park. Her skal vi se de dejlige dyr, både fra bussen og lidt til fods. Efter et par timer fortsætter vi til restaurant Bangs Have, hvor vi får en platte inklusive en øl og et glas vin. Billetter købes på kontoret 28. maj fra kl. 13 til 15, hvor der er ekstra ordinært åben. Husk medlemsbevis. Og så er der sommerhøjskole her for ældresagen 2026. I år afholdes sommerhøjskolen på Rønde Højskole på Djursland 18. i 7. 2026 til 24. i 7. 2026. Der er udsolgt, men måske er du heldig, at der kommer afbud. Programmet og tilmeldingslinken finder du på vores hjemmeside. Og der er mere senior. Her er det seniorbio. For salget til efterårssæsonen 2026, viften starter den 9. maj fra kl. 11 i viften og på viften.dk. Efterårssæsonens første film bliver Eleanor Sandhed, som vises lørdag den 5. september kl. 12. Pris for 4 film, ja, det må jeg ikke sige, men den ligger sådan lige før de 300 kroner. Kaffe og kage, der sælges ikke løssalgsbilletter. Programmet for efterårssæsonen vil blive offentliggjort fra den 8. 5. og vil kunne ses på vores hjemmeside. Og så er der nyt for bestyrelsen, for bestyrelsen vil gerne sige stort tak til de mange frivillige, som i årets løb har gjort et kæmpe stort stykke arbejde. Uden jer ville vi jo have haft de mange spændende aktiviteter, som rigtig mange af vores over 7.000 medlemmer nyder godt af. Igen i år har vi fejret de frivillige med en fest den 30. i 24-25 på Rødovre Gård. Det glæder vi os til. Og det røde hæfte og vores lokale hjemmesider. De opdateres i slutningen af juli, og her kan du se alle vores aktiviteter i næste sæson. Ældresagen i Rødovres kontor er ferielukket, og det er det fra 29. maj til og med 2. september 2026. Det var ældresagen, og vi skal videre med musikken, og nu har vi haft to skønne bands, der sådan minder meget om hinanden, og det er jo ingen ringer end Nis Piss, det står der, Nis Piss Band og Back, som vi hørte her nu med Teleslyngen, men her, der er det Antonio Vivaldi, og vi skal på den her dejlige Kristi Luftfartsdag med sol og med byer og med solskin og det hele og regn. Ja, så skal vi altså høre nummeret af Antonio Vivaldi. Og det er klassisk i den helt store stil, og det er naturligvis forår.

Rødovre, de har købt endnu en grund til ukrainere, der kommer her til Rødovre. Det er sådan, at kapaciteten, står der i overskriften, er presset i kommunen, som nu tager endnu en midlertidig løsning i brug for at skaffe boliger til ukrainerne. Det er en artikel af Malte Sander Mikkelsen, og den tager nok lige et par minutter at læse op. Men jeg synes, at på den her Kristi Luftfartsdag, der synes jeg faktisk, at det er meget, meget magtpåliggende at læse den op, fordi at, det synes jeg, at det fortjener ukrainerne i den sags. Når vi kigger på sagen, det er sådan, at ukrainerne, de har været i krig med Rusland nu her i omkring 4 år. Og de har mistet rekordmange, og russerne har mistet endnu flere mange soldater. Og det er efter min mening jo helt fantastisk, at ukrainerne faktisk beskytter Europa imod Putin og Rusland. Og derfor skal vi selvfølgelig også her, når ukrainerne gør det, skal vi selvfølgelig også supplere med den hjælp, som vi kan. Og det skal vi også gøre i Rødovre. Sådan er det bare. Men det er sådan, at kommunen skal aktuelt sørge for bolig til 265 ukrainere. Mange har allerede et sted at bo, men med forestående renoveringer i almene boligforeninger skal kommunen på ny finde løsninger på boligudfordringen, som blandt andet har medført, at man har købt den tidligere Tahir-restaurant Marmatai på Rødovrevej 120, samt opstillet pavilloner ved Rødovre Parkvej Skole og Stadionhallen. Renoveringerne har betydet, at kommunen har set sig nødsaget til at ty til dyre og mere midlertidige løsninger. Kommunen bruger mellem 30 og 60 millioner kroner på indkvartering af ukrainske flygtninge. Kapaciteten er jo for så vidt opbrugt. Det er derfor, at vi for eksempel må ty til opkøb af erhvervsejendom og brug af parkeringspladser, skriver Rødovres borgmester Britt Jensen i en mail til Sjællandske Nyheder. Og nu har kommunen altså købt en erhvervsgrund, som skal løse en del af denne her udfordring. Vi ønsker, at regeringen ophæver særloven i forhold til modtagelse af flygtninge, så fordelingen bliver anderledes, lød for nylig fra borgmester Britt Jensen. Efter folketingsvalget er der fortsat ikke dannet en ny regering, og derfor er arbejdet med at forhandle sig til mere færre ordninger sat på pause, lyder det videre i mailen. Derfor er 8 milliarder kroner fra kommunekassen nu gået til købet af erhvervsrunden. Ikke 8 milliarder, men 8 millioner kroner. Ja, jeg synes nok, der var noget forkert der. For kommunekassen er altså gået til købet af erhvervsrunden på Grundalsvej nummer 10 i Islev, som vil kunne huse 48 ukrainere. Ifølge kommunen er Grundalsvej 10 valgt, fordi grunden giver mulighed for yderligere kapacitet, hvis behovet vokser. Samtidig ønsker kommunen at sprede indkvarteringen over flere områder, frem for at samle mange ukrainere et sted, hvilket undertegnet synes faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Også for ukrainerne selv. Kommunen har desuden afsat 9,5 millioner kroner til opsætning af pavillonerne, mens lejeudgifterne i 2027 og 2028 estimeres til 3,5 millioner kroner årligt. Boligpresset er dog ikke den eneste udfordring for kommunen. Det beskrives i sagsfremstillingen, at man i stigende grad møder ukrainer med krigstraumer og andre psykiske lidelser, og personer med dårlig helbred og kritiske sygdomme. Forvaltningen oplever også misbrug blandt unge, uledsagede ukrainere. Alt i alt giver det et større træk på ressourcer, også når det gælder indkvartering, da der skal tages øget hensyn til det, står der. Kommunen har desuden modtaget et tilbud fra Frederiksberg Kommune om midlertidig indkvartering af op til 86 enlige ukrainere på Kabin frem til marts 2027. Kommunen har endnu ikke taget stilling til det her tilbud. Så summa summarum, jo, og så er der lige en lille indspark her for, hvorfor modtager Rødovre egentlig flere ukrainere? Det er der sikkert mange rødovreborgere, der undrer sig over. Men særloven, den er altså blevet indført efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022 og giver fordrevne ukrainere mulighed for hurtigt at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark.
Det betyder samtidig, at kommunerne

ikke kan sige nej til ukrainere, som udlændingestyrelsen visiterer til dem. Ukrainske flygtninge tæller ikke med i de almindelige flygtningekvoter, men kommunerne har stadig ansvar og blandt andet bolig, skole og integration. Så det er en spæde sag, men jeg synes, og jeg er faktisk stolt på Rødovres vegne, at vi tager alle de her ukrainere, 265 af ukrainere, det er altså rigtig, rigtig godt gjort. Og jeg er faktisk stolt af Rødovre Kommune, fordi de har gjort det. Her der skal vi så over til noget forsang, og det er jo selvfølgelig Benny Andersen og Paul Dissing. Men det er sådan, at Svantes viser og Svantes allergiske viser og Ninas tema, det er det, der danner baggrund. Så jeg har valgt nummer 1, og her er der en lille sang til Nina.

Ja, ja, ja, ja, så fik vi altså her i par Benny Andersen og Poul Dissings Svantes viser. Og det er jo de her allergiske viser og Ninas tema, vi har været inde på. Så det er jo ret korte numre, så derfor skulle vi lige have tre stykker af dem. Og de var rigtig, rigtig fedt. Det synes jeg i hvert fald undertegnet. Men her der skal vi over til Rødovres erhvervspris 2026, og vi skal også over til fjernvarme, for det er ved at blive lagt ind rundt omkring i Rødovre. Det går bestemt ikke stille af, må jeg sige. Men fred være med det. Her der er det Rødovre erhvervspris 2026, det drejer sig om, og der er borgmesteren også i spil her, Britt Jensen. For Rødovre Erhvervsråd uddeler hvert år Rødovres erhvervspris til en virksomhed i Rødovre, som yder en særlig indsats. Kender du en virksomhed eller din egen, der fortjener prisen, så kan du sende os dit forslag. Vinder af Rødovres erhvervspris 2025 er Milsted Fiber APS. Og der er sådan en QR-kode, som man kan scanne her i avisen, hvis man vil gå ind og stemme. Man kan se her, hvordan din virksomhed kan komme i betragtning på rk.dk/erhverv. VR-værvskris. Husk ansøgningsfristen 3. juni 2026, og det er Rødovre Erhvervsråd, og det er Rødovre Kommune, der har lavet den her lille annonce. Og Rødovre Kommune har også lavet den her annonce, vil du have mere fjernvarme. Vi udvider fjernvarme i Rødovre, og bor du i etape 1, 2 eller 3, er vi på vej til dit område. Vi starter i løbet af 2026. Du kan tilmelde dig i dag og spare op til 31.250 kroner på tilslutningen til fjernvarme. Se om du kan få fjernvarme og tilmelde dig på vores hjemmeside eller scan QR-koden i hjørnet. Vi skal have din tilmelding inden den 3. juni, hvis du vil have det gode tilbud. Ja, så vidt var det, vil du have fjernvarme, og der kommer meget mere fjernvarme her i næste, ja, det bliver næsten nærvarme, vi får her, du ved ikke, det kan, det er Gitte, der er arriveret på Kristi Luftfartsdag, det er imponerende, at hun har forladt bordet, du ved ikke, det ikke, og gæsterne derhjemme til fordel for Rødovre-kanalen, det er da stort. Så hun skal have noget musik, og det får hun her med Ben Fabricius.

Ja, vi skal lige væk her fra Bent Fabricius et lille øjeblik, og det skal vi, fordi at vi lige skal have lidt information fra Rødovre Kommune. Og de oplever faktisk problemer med rotter fra kloakbrud, især på gamle ubenyttede private stikledninger. Og det er jo ret væsentligt, så det er noget, at vi selvfølgelig tager op her på Rødovre-kanalen 105,9. Ifølge rottebekendtgørelsen er det altid den nuværende grundejer, der har juridisk ansvarlig for reparation af kloakker, uanset om skader på kloakken er sket før du har købt ejendommen. Ved renovering, nybygning, udbygning med mere skal du som grundejer sørge for, at berørte vand- og kloakledninger på ejendommen, som fremover ikke har været i brug, bliver afproppet, sådan så tæt på det aktive kloaksystem som muligt, blandt andet som sikring mod rotter efter bygningsreglementet. Dette gælder også afpropning til hovedkloakken. Og der er mere, der skal være en opsætning af en rottespærre, der ikke kan stå alene, og det er vigtigt at sørge for, at kloaksystemet er tæt. En TV-inspektion af kloakken kan vise, om kloakken er tæt, eller om der er skader, og det anbefales derfor, at man får filmet sin kloak jævnligt. Og undersøg med din forsikring, om din kloak er dækket ved skjult rørskade angående brud på din kloak. Hvis du har meldt et kloakbrud til din forsikring, så undersøg, om forsikringen filmer hele kloakken eller kun til første brud. Og reparere kloakbrud med materialer, der er rottesikre, for eksempel støbejern. Rotter kan faktisk gnave sig i alt, der er blødere end stål, og kan derfor nemt gnave igennem plast og PVC-rør. Det er nogle benhårde nogle, dem der. Du har som grundejer eller husejer pligt til at sikre mod rotter og holde rent, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt på din ejendom. Husk, at du har pligt til at anmelde rotter til kommunen, og du kan anmelde rotter på Rødovre Kommunes hjemmeside døgnet rundt på www.rk.dk eller ved at ringe til teknisk forvaltning på 36 37 70 00. Og husk lige, her den sidste dag i maj, eller ja, her i, er det maj måned? Ja, det er det, ja. Der er der 125 års jubilæum for kommunen fra 1901 og frem til 2026, sammen om Rødovre i 125 år, og der er vi godt involveret her på Rødovre-kanalen. Der kommer vi selvfølgelig også op med den nærgående mikrofon og tager selvfølgelig temperaturen lige på netop den dag, og den bliver nok rødglødende efter, hvad jeg har fået at vide af borgmesteren. Her, der skal vi videre, og det er simpelthen ingen ringer end Johnny Madsen, og vi skal have hans kanonnummer, der hedder Uden for sæsonen.

Ja, jeg savner allerede Johnny Madsen. Han måtte jo kapitulere over for sygdomme, og super ærgerligt. Han var en rigtig god sanger, og han var en rigtig god komponist, og ikke mindst, så var han helt fantastisk, når han stod på scenen. Så det er en, vi savner. Og noget, vi også kommer til at savne, det bliver selvfølgelig Rødovre Lokalnyt i avisformen i hvert fald. Men her der kan jeg læse i dag, at der er et tankevækkende fund i naturen, så meget affald blev der fundet på Vestegnen. For omkring 200.000 danskere deltog i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldssamling, indsamling i midten af april. I løbet af en enkelt uge samlede de mere end 120 tons affald. Det er ret meget. Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk. Alene på Vestegnen blev der samlet 3.832 kilo, sammen fordelt på kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Valgplakater, slikpapir, fyldte hundeposer, der blev fundet lidt af hvert, da børn og voksne over hele landet rykkede ud med affaldssækken og gribetinger i forbindelse med affaldsindsamlingen. Det er skoler, det er dagtilbud, virksomheder, foreninger og privatpersoner fra hele landet, der er deltaget i affaldsindsamlingen, og som efterfølgende har meldt tilbage, hvor meget affald de har samlet. Da Danmarks Naturfredningsforening ikke har modtaget registreringer fra alle, formoder man i foreningen, at det reelle tal er endnu højere. Desværre. Det er tankevækkende, at vi på en enkelt uge kan samle så meget affald i naturen, og det viser, at vi stadigvæk har et kæmpe problem. Jeg mener, at vi som samfund simpelthen producerer for meget affald, og så længe vi gør det, vil vi desværre nok blive ved med at finde affald efterladt i naturen og på gaden, siger Maria Rømert Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse. Og så når jeg ikke mere for Rødovre Lokalnyt. Nej, vi skal over til lidt mere musik. Og her der har jeg tilladt mig at sætte Albertes skønne CD på, der hedder Lyse Nætter. Og det er selvfølgelig også titelnummeret, vi skal have fornøjelsen af.

Ja, god eftermiddag af et overstået kapitel, og Gitte, hun sidder parat her, og der kommer et rigtig dejligt program, hør lige her. Og det er her fra kl. 15 frem til kl. 16 og fra kl. 16, og så ellers derudaf, så er det Lars, der giver den fuld kontrigas. Så vi er rigtig godt kørende. Og her der, har jeg tænkt mig at slutte af med et nummer med en herre, der hedder Steen Hansen. Fabelagtig guitarist, og han spillede også sammen med Johnny Reimer igennem rigtig mange år. Og det har jeg tænkt mig sammen med Gitte og slutte af med her nu. Og det er et nummer fra en CD, som Steen Hansen han lavede, en instrumental jazz melodies CD. Og den hedder At Ease, og vi skal have nummeret Moonglow.

0: Ja, så har klokken passeret 15, og som Ulf ganske rigtigt sagde, så er mit navn Gitte, og jeg skal sidde her sammen med ham i programmet Hør lige her, frem til klokken 16. Kender du ikke til programmet i forvejen, så kan jeg fortælle dig, at det er et program, hvor jeg går tilbage i tiden. Jeg finder forskellige begivenheder, som alle har foregået denne her dato, nemlig den 15. maj. Og vi starter i dag i 1610, og så slutter vi i 2009. Men inden jeg kommer så langt og fortæller i øvrigt også lidt om, hvad det er for en dag i dag, ja, så skal vi have noget musik, og vi skal være i selskab med Roger Glover og nummeret, som hedder Love Is All. Og med den så hjertelig velkommen til.
1: Hvad nummer er det?
0: 1.

0: den gode gamle Love Is All her med Roger Glover and Guests. Inden jeg starter med begivenheden, så skal vi jo lige høre, hvad er dagen i dag for en størrelse? Den hedder så mænd Christian. Og det er lidt ukendt, fordi bortset fra, at Christian er afledt af Kristus, ja, så kender de ikke helt rigtigt oprindelsen til dagens navn. Christian, der ikke er et helgennavn, kom ind i almanakken i 1738, hvor den afløste navnet Ingenus, men også navnet som Florianus, Caius og Gangolfus har figureret på denne dato. Solen den står nu op kl. 05.03, og så går den ned igen kl. 21.15. Dagens længde er dermed 16 timer og 12 minutter, og den er tiltaget med 9 timer og 10 minutter. Ulf, inden vi går i gang med begivenheden, så synes jeg, vi skal have noget mere musik.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet et gammelt nummer frem med Elton John.
1: Nå, okay. Vi har lige haft ham jo.
0: Ja, okay. Du har lige spillet ham, eller hvad?
1: Ja, ja, ja, er det ikke ham, der er på din...
0: Nå jo, på min mix med,
1: ja,
0: med små...
1: Det, ja.
0: Ja, min intro der. Ja, ja. Det er kun små bidder jo. Her får vi hele nummeret.
1: Åh, det er godt, det er godt.
0: Men det er et nummer, som fører mig tilbage til Flyng i Hedehusene.
1: Nå,
0: hvor jeg
1: okay.
0: gik i skole, og der var, kan jeg huske, jeg var helt vild med det her nummer. Og det er Crocodile Rock. Kommer her.

Ja, her siger vi farvel til Elton John og Crocodile Rock. Vi skal i gang med begivenhederne, som i dag starter tilbage i 1610, og det her, hvor Henrik den 4. af Frankrig bliver snigmyrdet af katolske fanatikere. Ludvig den 14. af Frankrig, solkongen, han efterfølger sin far Ludvig 13 i en alder af 4,5 år, og han regerer ind til 1715, det vil sige i 72 år, og det foregik i 1643. Men tænk engang, at han efterfølger sin far og bliver konge i en alder af 4,5 år. Ja, den engelske læge Edward Jenner, han udfører den første vaccination mod kopper i 1796. Han anvender materiale fra en let angrebet bondepige, og Jenner vil teste den gamle visdom, at en person, som har overlevet et koppeangreb, bliver immun. Og reglen om, at selvmordere ikke har ret til sædvanlig begravelse, bliver ophævet i 1867. Det vil sige, at der har jo været en regel om, at selvmordere ikke havde lov til en almindelig begravelse. Men den blev altså ophævet i 1867. Og det er jo alle sammen historier, som er foregået den 14. maj. Jeg tror faktisk, jeg sagde den 15. i indledningen af programmet. Det er selvfølgelig den 14. maj i dag. Og vi skal have mere musik. Og vi skal være i selskab med Kelly Marie, og vi skal have nummeret fra hende, der hedder Feels Like I'm In Love.

0: Ja, Billy Ocean her med nummeret Get Into My Car. Så er vi nået til nogle flere historier, og vi er nået til år 1900, og det her var, hvor der i Paris blev åbnet den anden af de moderne olympiske lege. Og Christian den 10. overtager tronen efter sin far, Frederik den 8., som er død under pinlige omstændigheder, som aldrig er blevet officielt oplyst, og det var i 1912. Frederik den 8. gravsættes i Roskilde Domkirke. Det er simpelthen Billy Ocean og Get Out of My Dreams, Get Into My Car, som gerne vil synge et nummer af en ekstra gang. Den går ikke. Og så kan jeg sige, i 1919, ja, det er der bliver indført 8 timers arbejdsdag i Danmark.
1: Ja.
0: Og hvordan er det der i dag? Det behøver ikke være 8 timer i dag, jo. Der var mange, der var flex.
1: Jeg kan huske, da jeg var i lære, det var i 1960'erne, sådan lige fra 1964-65 til 68, ikke? Og der havde vi havde ikke 8 timers arbejdsdag.
0: Okay.
1: Jo, det havde vi. Men det blev vist nok sat ned til 7 timer.
0: Tror du skal tættere på mikrofonen nu?
1: Imens jeg var der.
0: Og, nå, okay.
1: Ja. Så jeg er uddannet smed- og maskinarbejder, ikke? Så,
0: ja. Ja, du har egentlig en del bag dig, Ulf. Det
1: er, ja, det har jeg.
0: Du også uddannet pædagog.
1: Ja, det er jeg også,
0: ja. Ja.
1: Det...
0: Men du har ikke arbejdet så meget som pædagog, har du?
1: En del blev det til, jeg tror, det blev til 7-8 år eller sådan noget.
0: Nå, gjorde det?
1: Ja.
0: Det kan man bare se.
1: Men det er også det storslåede ved Danmark, det er, at man kan få lov til at tage uddannelser, som staten betaler. Det skal vi da være taknemmelige for, ikke? Altså... Så er det uanset, hvad det er for nogle partier, der sidder som statsminister, ikke? Så synes jeg altid, at Danmark har været gode til at sørge for, at uddannelsesniveauet det er på toppen. Ikke?
0: Ja.
1: Specielt Socialdemokraterne, synes jeg, har været rigtig gode i den henseende. Men det er der så andre, der må bedømme end lige mig.
0: Lillebæltsbroen mellem Jylland og Fyn, den bliver indviet af kong Christian den 10. i 1935, og den kører over i et af de nye lyntog. I dag er broen den gamle Lillebæltsbro, det er jo det, den er. Christmas Møller taler for første gang til den danske befolkning via BBC i London i 1942. Og så skal vi have noget musik, og vi skal have noget smuk musik fra The Eagles, The Very Best of The Eagles, og så tænker jeg, hvad søren skal jeg vælge der? Men der har jeg valgt denne her, som hedder Tequila Sunrise.

Smuk musik her var det selvfølgelig fra The Eagles. Warszawa-pakten bliver oprettet i 1955, og den bliver nedlagt igen i 1991. Frederik den 9. og den vesttyske præsident Heinrich Lübke indvier fugleflugtslinjen Rødby-Femern i 1963. Samme år ved matematisk studentereksamen, så er der en fejl i en af matematikopgaverne, så den ikke kan løses. Fejlen den bliver opdaget af en elev under eksamen, og via undervisning

0: 70. 1000 kampe, Ulf. Ja, det er alligevel noget, hva'?
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Ved du hvad, vi skal have et stykke musik, Ulf, som jeg faldt tilfældigvis over den her genre, sådan nogle rigtig gode gammeldags 50-60 bebopper-looper med nummer. Doo-wop hedder de faktisk. Men, og så tænker jeg, nej, det er en gruppe, der hedder Carlos and the Crooners. Hold op, hvor har de lavet mange gode numre. Så har jeg så fundet ud af, at jeg var inde og google dem. Så er der slet ikke nogen, der hedder Carlos and the Crooners. Men for Søren var der god musik under det navn, og det er sådan noget AI-noget.
1: Altså sådan noget alt-genereret noget?
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan lave det. Men altså.
1: Jamen så vi, der kan de bare se her, altså, at Rødovre Kanal 105,9, vi er bare med på beatet, du alt-genereret. Og det vi hører i øjeblikket, det er Gitte, hun er alt-genereret, det er også du i det.
0: Det er noget spøjs noget, ikke? Men, altså.
1: Men så længe at vi som mennesker kan bestemme retningen, så er det ikke så slemt.
0: Nej, det er noget spøjs noget. Men vi skal i hvert fald have en nummer fra gåseøjne Carlos and the Crooners, noget doo-wop love song, der hedder Just One Dance Tonight, og med den er klokken gået hen og blevet 15:28.

0: Ja, efter Carlos og The Crooners er det selvfølgelig her The Carpenters med There's a Kind of Hush. Og så beklager vi lige den lidt tumult, der opstod undervejs. Det var simpelthen et nummer med, ja, lige det nummer her, der var gået i gang før tiden.
1: Ja, det var nissen,
0: der var det for noget? Nej, det er tidligt med Nissa og Ulf. Er du lige tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at det her programmet hører lige her med Ulf Tauberg og undertegnet Gitte. Og ja, jeg sidder her som så vanligt til klokken 16, og jeg har været hen og finde nogle, som jeg synes er nogle interessante historiske tilbageblik, som alle er foregået denne her dato, nemlig den 14. maj. Og der er vi nået til 1993, og tænk engang, Ulf, det er en guitar, som har tilhørt Elvis Presley, der bliver solgt på en auktion i London. Hvor mange pund vil du gætte på? Skal vi se, hvor tæt på du kommer, at den blev solgt for? Ui, ui, ui.
1: Altså, hvor mange pund?
0: Hvor mange pund?
1: Ja, altså, jeg må ikke...
0: I 93.
1: En 11-12.000 pund, har der sådan noget
0: lige. 99.000 pund.
1: Åh, det er jo fuldstændig sygt.
0: Ej, hvor vildt, hva'?
1: Ja, den er noget uden for mit budget i hvert
0: fald. Ja, og mit også, ja. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og den radikale Lone Dybkjær, de bliver i hemmelighed gift under private former. Først en måned senere bliver det offentliggjort, og det var i 1994. Og hans kongelige højhed, som den gamle kronprins, nu kongen selvfølgelig, Frederik, og frøken Mary Donaldson, nu dronning Mary Donaldson, ja, de bliver gift i Københavns Domkirke, og det er i 2004, som tiden går, Ulf.
1: Ja.
0: Tiden går, og klokken slår. Og apropos tiden går, Frank Sinatra.
1: Oh.
0: Ja. Han døde på den her dato.
1: Gjorde han det?
0: I 98, ja. Han blev 82 år.
1: Ja, men han kan bryste sig af, det er ham, der har lavet de første...
0: crooner.
1: Ja, både som crooner, men det var også ham, der havde afskedskoncerter, du ved ikke, i 10 år.
0: Ja, okay.
1: Det er meget godt gået. Det har vi også med Didi Asger Taube. Vi er allerede på det ældre år nu.
0: Ja, men ingen afsked der, Ulf.
1: Nej.
0: Vi kører på stadigvæk. Og vi skal jo spille her den 6. juni. Der skal vi jo have fornøjelsen endnu en gang at spille på Western Camp.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til.
0: Og det er sådan et line dance event, der er den aften.
1: Så vi har også... Ja, og det passer jo også ganske udmærket.
0: Ja.
1: Det gør det.
0: Så vi har jo i samarbejde med Ulla, som står for line dance, har vi lavet et repertoire for den aften. 3 sæt skal vi spille.
1: Ja.
0: Og der har vi jo fornøjelsen af flere fra Hotel Romantik, inklusive mig selv. Det er jo ikke nogen hemmelighed mere, jeg har været med i det program.
1: Ja, og ikke ydermere. Og der er jo flere, også der en linedanceklub op fra Frederikssund, der har tilmeldt en massiv dækning af det på dansegulvet.
0: Ja, hvad tænker du på?
1: Ja, hvad hedder...
0: Get It Online.
1: Ja, Get It Online.
0: Ja, ja, de har fulgt med.
1: Ja, ja. Så...
0: Men ja, der kommer flere derfra. Johan og Tom kommer,
1: ja,
0: og Gina og Erik kommer. Så,
1: den får lidt med romantik på badehotellet.
0: Ja, det kan godt. Ulf, han bliver sjov nok ved med at sige badehotel. Det har ikke noget med badehotel at gøre, Ulf.
1: Nej, jeg ved det godt.
0: Det er meget sjovt. Men jeg kan også fortælle, at Tom fra Hotel Romantik og mig, vi skal jo deltage i et program hernede på Rødovre-kanalen. Hvor ja. Ole Mathisen, han er vært.
1: Ja, formentlig
0: men,
1: sammen
0: vi ved
1: Rosa,
0: ikke lige datoen. Ja, det ved jeg ikke. Men,
1: jo, det tror jeg. Rosa også kommer, ikke?
0: Ja, men det bliver nok i løbet af juni måned, så,
1: ja,
0: så det glæder jeg mig til.
1: Stille nogle sjove spørgsmål der.
0: Det ja, nok. Ja, det bliver spændende. Ja. Men vi skal have et nummer fra Frank Sinatra, og ikke My Way, men That's Life. Og med den så er klokken gået hen og blevet 15:39.

0: doctor. Ba-ba-ba-ba-da-bam, lød det her. Yeah. Og det var igen Carlos and the Crooners. Der står godt nok her, det er et nummer fra 1959. Men der er ikke nogen, der hedder, som jeg sagde tidligere, der hedder Carlos and the Crooners. Så det er sådan noget AI-genereret noget, men godt er det. Vi kan næsten ikke sidde stille, når vi hører det, var Ulf.
1: Nej, det er... Det er flot lavet, det er det.
0: Men altså, jeg tror, der er et nummer, der hedder det der. Det hedder You're Meant For Me. Men før det, der havde vi fornøjelsen af Carlene Carter, og vi fik nummer fra hende, der hedder Leaving Sight. Så har jeg lige et par historier tilbage, og det er fra 2006, hvor Aarhusianske AGF taber 0-2 til bronzeholdet OB, via sin sidste kamp i Superligaen inden nedrykningen til første division. AGF har spillet 29 år i den bedste danske fodboldrække. Er det ikke også dem, der skal spille nu her?
1: AGF vandt over Brøndby, og dermed også vandt de Danmarksmesterskabet i fodbold.
0: For første gang.
1: Og det var rigtig flot klaret, ikke?
0: Ja.
1: Nu er selv Brøndby-fan, så det er selvfølgelig lidt irriterende, at Brøndbyerne ikke har været helt op at ringe, ikke? Eller i hvert fald, måske ikke helt op at ringe, men i hvert fald sådan lige, de kunne godt lige ringe lidt oftere, du fik det ikke med en sejr, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror endda, de kun har haft to i oprykningsspillet, ikke? Og det er virkelig, virkelig ringe. Det er faktisk det dårligste Brøndby nogensinde har præsteret i Superligaen.
0: Jeg er ikke så meget inde i det,
1: men
0: det er jo
1: så
0: godt,
1: det er super, jeg
0: noget værre noget.
1: Ja.
0: Sidste historie for i dag, altså fra den 14. maj 2009, der indfører Justitsministeriet frit lejde for aflevering af ulovlige våben. Og den måned, der kan alle aflevere våben på landets politistationer, uden at blive registreret eller få stillet spørgsmål.
1: Mm.
0: Og der blev, som jeg husker det, indleveret rigtig, rigtig mange.
1: Ja, så snakker vi jo selvfølgelig ikke om den mest våbenrige stat i historien eller land. Det må da være USA, ikke? Med alle de...
0: Ja, for søren. Ja.
1: Med alle de forfærdelige...
0: Skyderier,
1: de har med jævn mellemrum, hvor der både 8 og 10 børn, eller er det voksne, der ryger i svinget.
0: Ja,
1: og det er faktisk næsten hver måned, man det, hører om det.
0: Ja, det er grusomt.
1: Det er det.
0: Vi skal have et stykke musik. Lord, I'm tired, but don't give up on me. Og de ord kommer fra Chris Stapleton, som er gået sammen her med Lauren Daigle.

0: Det her smukke musik fra Chris Stapleton og Lauren, det er jeg desværre nødt til at fade ned for. For tiden er så fremskreden, at Ulf og jeg, vi skal takke af for i dag. Og efter os, ja, så kan I glæde jer til et genhør med Lars' program, Country Baskeren, tror jeg det er, den hedder. Og Lars, han spiller musik helt frem til klokken 20 her på Rødderkanalen. Ulf, du er tilbage om en uge.
1: Det er jeg.
0: Med Rødder og lokalen.
1: Og jeg sidder som sædvanligt bag ved mikrofonen den første time, altså her.
0: Fra 14 til 15.
1: Fra 14 til 15, ja. Og så kommer du her fra 15 til 16.
0: Det gør jeg, men det gør jeg så ikke næste torsdag, det er jo om 14
1: dage. Nej,
0: der, ja. Så der bliver en genudsendelse af det her program.
1: Ja, det gør det.
0: Ja. Det er sådan, det hænger sammen. Men kære lyttere, tak for i dag, og have det rigtig godt. Vi hører som sagt ved igen om 14 dage. Mens Ulf og jeg, vi gør klar til at sætte et genhør med Lars på, ja, så kan I få fornøjelsen af Bee Gees og nummer How Can You Mend a Broken Heart. Vi høres ved.

Tamara Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige, hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjælper ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Murphy GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så har lyttet til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For dem, Don't Blink. Med Kenny Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Pendle Handlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed. Og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kersher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Country Basker. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet, end det jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstner, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus osv. osv. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Coal to War, 35 High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer, Johnny Cash, han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nielsen og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en helt del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinnell Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Førte fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kører det inden på sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 20-21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage, og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolde med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnte rækkefølge.

Blowin' Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så hvis du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Country-Baskeren, sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country-Basker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er country-musik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen og spiller noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Roston Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kending, i hvert fald fra mit vedkommende, også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid herop mod kl. 22.105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

best. Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.